منزل سے. او دنیا دے لوگو میں گرو نانک دا دیوانہ ہون تھوڑا، اے تا تورو پیار مینوں ملیا ہے راہ بلار.

ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نو نیندر نہیں آتی. جن اکھاں وچ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھاں وچ اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے. سچ مچ جنہ نیترا وچ کسے دا پیار سمایا ہے انہاں نو نیندر کتے. ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا مجھے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے. بن دیکھے گردر نیندر کتے نیندر نہیں آتی. آؤ ذرا پڑھیے.